0: Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Zani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Le Baba Baba Nchi

0: bolela ka monabo wa 1600 kilometers go ya ra ba ra boa ka maoto re tlo ba re ba kwa le gono ke leeto la bona leo ge re tsena ka gare ga boitšhidulo nna le wena ka gare ga letšatšhi la lekgono ke la boraro la go bolela go aga le go letla mmele re tlabe re bolela le banna ba abahambi abahambi re tlabe re bolela le bona ka gare ga seripa sa bobedi ga jale re ofišha sealemoya serapa ra sese a re thomeng ka sona go se nošetša
1: o sagaletše ka mošate iri ya boraro go fihla ka iri ya bohlano
2: mošate wa tsebo le boithabišo
1: Afrika borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
3: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
3: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa.
3: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
3: Mush.

0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlotlile jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: na o nyaka go hlola gore tv license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya kgole tirelo ya rena ya sms e go kgontšha go dira bjalo ka go romela molaetša o nang le id ya gago goba nomoro ya tv license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišišo tše ntši goba go letišwa mogaleng nako e telele ebile di-sms di lefišwa go ya ka kelo e e tlwaelegilego šomiša monyetla o wa tsela e e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa legolo go mabaka le dipeelo
2: Thopa karolo ya gago ya 50,000 rand go raloka winning at life with one life. O seke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetša wa SMS ore one life o dira sekgoba funeral go 45849. Dula o theleditše ditlhalemeso le nna le Thabo le Joy la ga Mathato. Mohlomongwe e ka ba rena re fetola o bophelo ba gago. SMS ke 150 fela. Di SMS tše mahala ga di šome. One life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadišitšego le FSP melao le dipoelo di hwetšagala interneteng one life changing lives
3: I'm done.

Take with you ke le gore wa e kwa ya subelela ga ba ya le go thobela FM ditlalemiso ke kwa se sengwe Ramitshweni a se bolela jatsi la mabane mo go dikganyo tsa gagwe tsa le ya go ex abulela taba ya gore ba thomile go lefelwa di royalties jwale ka ba diragatse a ke tse gore ke nnete go fitla kae a leboga SABC gore ba khonne go dira se gore be nnete Lorraine ntabe ke kgolo ga ile gore ka nnete ka mono Africa borwa se se thomile go direga ke tabe nngwe e kgolo ke gopela re shale morao re ntla le thito ya taba ye ka lebaka la gore wa tseba keng e ka ba ithušitse ba diragatse ba bantši go taba ye se ba gare go tswa go iri ya bošupa

0: tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Tumele FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Bino ke le thabo, mo go ibale nna.
1: Mo shubulo, o fitlana botlhano.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona mankoko B re ka letela tša gore maphodisa a kapa botlhabela a re anya ke shaka ga dipolao tše tharo moraga a tiragalo ya mothuntšhano ya go tlhaga kua motseng wa Duncan ka Kukompo. Presidente Cyril Ramaphosa o file tonakgolo ya peleng ya Northwest ebile e le mogalo wa tokologo Bushi Mape tirelo ya poloko ya semmušo ya province ya legoro la pele. Ka go le lengwe Russia le China di paletšwe ke go fihlelela kwano projekeng ya go balwa go didolara tše dibilione ya molokoloko wa phaephe ya kgase nakong ya ketelo ya Presidente Vladimir Putin ka China. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
2: Ye ke thobela FM ka ra ngwaga ke tobedi masomepedi tsela 2026. Thobela FM, Moshato wa tsebo le boithabodišo. Nagana fela, lefase leo go lona o sa hwetše go sealemoya. Lefase leo o sa kgone go kwakoša yeo o e ratago. Lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgone go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a diranta. Nagana fela. Lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya. Thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya. Bega melato ye dikantorong tša maleba. Molaetša woo o tlišwa go wena ke The National Association of Broadcasters.

0: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: Bosoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mo Logatlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. Wa karetswa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo.

Okay, what's saga, mama? Uzuwa nink, ome nink, kosha ya shishiliza, kabogo le Venom, le Yams, le Masterpiece, le Questa, kio na iri cha odi ntakholo cha ditaba. Ste, maibili, upale chiko kutsena kai ditaba cha iri ya, ya boraro. Rekopela tshwarelo ka seo ebele phošonyana ya setechnike ye bele gore re paletse ko o ka e laola fela ye ke nako ya gore fe tša iri ja bone gore re tlabedieme ka sepoa sa sefeng ke nako ya dintlhakolo tsa dao se

0: Oya Namibia.
1: Kutoka Namibia kuya Zimbabwe.
0: Kutoka Zimbabwe kuya Swaziland.
1: Kutoka Swaziland kuya Lesotho. Kuya Lesotho.
0: Tumele FM iri ipsineka kwedi Afrika. Kwedi awe khantsa ka bokwa.
1: Le lehumo la continent ya Afrika.
0: Tumele FM.
1: Mushati wa tsebo le boithabiso.
2: Mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

0: tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetšwa ke Cremora. Get that Cremora feeling.